slava tvoja, gospodine, slava tvoga uskrsnuća duboko prodre u moj život. Neka očisti sve ono što je potrebno očistiti. Neka dođe i ozdravi sve ono što je bolesno, kako bi mogao biti slobodan čovjek, slobodan od sebe.

0: 6.24, dobro, ima vas budnih.
1: Dobro jutro, uz Doba radio.
0: Jedan od naših slušatelja kaže budan je u 4.30, putuje u Liku po nastavke i vrčati mede. Danas slatko zlato, Bogom dano, pa neka je blagoslovljeno. Neke se od vas poput ruže bude uz krunicu. I nakon radosnih otajstva kažete, tvrdite da je sad sve lakše, u srdačan pozdrav, svako dobro i vama koji molite uz nas. Javila se Renata iz Lopatinca, kaže ne budim se, to jest ja se budim iz solidarnosti s vama, pogotovo s tobom Filipe, šala naravno, jutra su uvijek predivna, bez ljudske buke, samo se ptice raduju i ja zajedno s vama, odnosno s njima. Ima još porukica tu nepotpisanih, ali hvala vam na solidarnosti, ajmo tako reći, da skratimo odmah. Zvonko Franc u nastavku, prosjak Ivana Radovniković, krenimo, Eddie Reader, Patience of Angels.

I vraćamo se dobrim vibracijama, zahvaljujući Adrijanu Vinkoviću u Ranhelu. Petar Peko, pripremam prve vijesti u 8 sati. Tehnička podrška Nikola Kajmar, ja sam Filip Ečimović. Uživajte uz Fleetwood Mac, Brian Ferija i Chris Rio u nastavku.

Govorimo o Hodu za život u Imotskom, a veliki pozdrav u ovim trenucima ide manifestaciji Hoda za život u Sisku. Oni su počeli hodati u 9:30 na Žitnoj ulici, su se okupili u blizini Starog mosta, zajedno promiču vrijednost života i naravno svi ste pozvani da se pridružite, da molite i da se zalažete za prvi korak, a prvi korak je zakon. Svako dobro svima i Bog vas blagoslovio i vama, vas u Sisku i večeras vas u Imotskom. Ovo je Perina pjesma.

Dobar vam dan, moje ime je Filip Ečimović, a naredne minute posvetit ćemo šarmantnom vanzemaljcu u New Yorku, Stingu. Ovaj engleski glazbenik pravog imena Gordon Sumner, bivši je učitelj, član grupe Police, a sada basist i kantautor.

ne boj se, jer ja sam te otkupio. Imenom sam te zazvao, ti si moj. Ne boj se, vjeruj u Krista, sina mog, da će opet doći.

počela glazba, postupno se uzdižem. Poslušajmo Adagietto iz pete simfonije Gustava Malera u izvedbi Concertgebouw Orchestra i dirigenta Bernarda Haitinga.